0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje, u još jednu Kavu do 10.
3: Tako, evo, lipo jutro. Malo smo kasnije legli sinoć jer smo pratili i naravno Eurosong i naše cure koje su prošle, koje su nas razveselile. Naravno, pričat ćemo o tome detaljnije tijekom jutra, ali evo, nekako je lipše jutro, iako moramo priznati da smo se poprilično smrzli.
2: Ne znam što je ovo vani.
3: Da. Tako da, dobro se obucite jer će vam odmah ući led malo u kosti, a mi ćemo detaljnije vidjeti kakvo je vrijeme u nastavku. Naravno, krećemo uz puno lipih pisama, a ja mislim da je uvijek dobra ideja krenuti s našim Oliverom. Dobro jutro, ljudi.

0: Ovoga jutra imamo minus po zemlji, do duše ne u Dalmaciji, ali da znate da su neki ljudi u našoj zemlji itekako promrzli ovoga jutra. Kod nas južno isto friško, bura ulazi pod kosti, podnove lebita, puše i jaka, ali čeka nas djelomice sunčan dan uz promjenjivo na oblaku. Iza ručka u drugoj polovici dana bi moglo biti i nešto malo kiše, čije mjesto dosegne 20 stupnjeva danas, može biti sretan.
1: Moram priznati, stvarno zadnjih 10-15 dana jako, jako promjenjivo vrijeme. Ne znamo nikad šta će nas dočekat kad izađemo ovako najranije ujutro i nadamo se da će sunce brzo ugrijati, jer evo vidimo jutros da je Gospić na nuli. Tako da unutrašnjost Hrvatske je poprilično smrznuta ovog jutra. Kako idemo dole malo južnije, uz obalu Šibenik 9, Hvar 13, u Dubrovniku je već 15 stupnjeva, ovdje kod nas u Splitu 12, iako ja ne bih rekao da je to 12, definitivno, pogotovo kad malo zapuše i kad vam se ono, kao što sam malo ranije rekao, uvuče u kosti, to je stvarno se treba zabundati, tako da nemojte se zezniti jutros, dobro se obucite, pa i ako vam bude poslije malo previše robe, ma, samo ostaviš u auto, ostaviš u firmi i ideš dalje, tako da zabundajte se i ostanite uz Radio Split. Amo ćemo svirat, Hari nam je tu i njegov Kampanel ljubavi.

0: si. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Nakon predivnog glasa Čolića nastavljamo mi s našim jutarnjim druženjem. Samo jedna informacija, možda bolje da rečem upozorenje za vozače koji ide malo dalje na autoputu na A1. U tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba je prolivena tekućina na autocesti. Zatvorili su jednu traku i vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Nemojte da vas iznenadi, to zna biti onako nezgodno. Ko ide malo dalje na put, samo još jedno kratko upozorenje. Zbog jakog vjetra na dionici Senj Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat i vozila s prikolicama i motocikla. Naravno i svi vi štedete s osobnim vozilima, pripazite malo na lokalnoj sceni što se tiče prometnica. Pa sve što vidimo svako jutro, nemamo tu puno šta govoriti, možete nam se javiti naravno ako bilo šta vidite neki problem 091-634-8974, a naravno možete nam i dati svoj osvrt ako ste gledali sinoć Eurosong, jel vam se koja pisma svidila i kako vam se dojmio nastup naših lelekica. Mi ćemo se lagano malo pribaciti na inozemnu glazbenu scenu, udružili su snage onako iskustvo i mladost. Elton John i Dua Lipa, slušamo Cold Heart.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pozdrav ljudi, ovaj tjedan smo u euforiji Eurosonga, pratimo svaki korak naših cura, sinu smo sve pratili preko HRT-a, televizija ili aplikacija kako tko je mogao, iako imamo mi svoje oči i uši direkt u Beču, tamo je naš kolega Mario Krstanović, zvaćemo ga kroz pa nekih 10 minuta pa ćemo ispipat sve do u detalje. Uz to, je li netko od vas raspoložen večeras za malo druženja u splitskom HNK? Imamo dvije ulaznice za balet Gusar, to je večeras u 20 sati, a to ćemo vam podijeliti malo, kroz neki pola sata.
3: Tako je, prvo ćemo se malo posvetiti Eurosongu, evo već vidio sam malo prije još jednom na Instagramu, onaj moment kad je voditeljica rekla Croatia i kako su naše cure baš onako popadale sa stolica od sriće, tako da evo, baš smo sretni zbog njih, a detalji dolaze u nastavku. Za početak, prljavci, s vremena na vrijeme. Ostanite lipo uz Radio Split,

0: sluša se magazin i njihov gutljavi Ina, brzo su oni to nešto sredili. Još smo malo zajedno, evo ranije smo pričali o baletu Gusar, danas splitski HNK od 20 sati, super ideja za provest večer, a još kad idete na naš račun, to je još lipše. Morali smo probrat u isti moment, kao izgleda da je u isti moment da je stiglo puno poruka, ali samo jedna bila najbrža, uvijek to neke milistotinke odlučuju. Najbrže prste jutros na WhatsAppu imala naša slušateljica Marija Lončar iz Kaštel Sučurca, koja je zgrabila dvije karte i večeras će u splitskom HNK uživat u baletu Gusar. Možete nam se slobodno sutra javiti kako je bilo.
1: Da čujemo.
0: Da, i nadamo se da ćete se lipo provesti.
1: Marija, čestitamo sve najbolje i uživajte večeras. A evo, neko će na balet, neko će u Krešinu dvoranu. Zadrani večeras idu u obranu naslova prvaka od 20 sati. Tad je prva četvrtfinalna utakmica, kao što smo rekli. U Zadru se igra, gostuje Kvarner, kucnuje čast. To je to, sve što su do sada odigrali može se zaboraviti. Kreće doigravanje za prvaka Hrvatske.
0: Tako je, a u 18 sati, ko voli pratit balun, danas vam je i finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Imamo čak i mi tu neke onako sitne interese. Ako Dinamo dobije, nama je bolje, zato što onda idemo u kvalifikacije za Europsku ligu s ovim drugim mistom. Tako da sad neću reći da za koga da navijate, ali čisto da znate.
1: Uti, stani na vrijeme.
0: Sve informacije. Naravno, nadamo se da ćemo ubrzo i sljedeće sezone vidjeti i bijele u finalu kupa i da ćemo dobro proći u tim kvalifikacijama, ali dotad jest pure i proći svjetsko prvenstvo i sve ostalo. Tako da, eto, hvala vam još jednom što ste bili i danas uz jutarnji program Radio Splita. Pozdrav od Mihajla i Luke, do sutra u 6.
1: Tako je, uživajte. Čujemo se. Ugodan ostatak dana.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 0508.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: A kad brod, to ne zvona je vrijeme za nešto prvo pojit, pa onda se spašavati brod.
1: Da ćeš pričekat još koji dan da bi baš onako fino, ukusno i lijepo jeo.
0: E, a još me pošalju u Kaštela i sve će mi bi jasno.
1: Jel ti jasno di ideš?
0: Ja, u Kaštela. U Kaštela.
1: U Kaštela, šta ćeš jest? Hoćeš doznat?
0: Hoću.
1: Ajde, hoćemo pitati.
0: Zelenjava, jel?
1: Zelenjava, naravno. Zdravo, Kuzma Topić je s nama na telefonskoj liniji. E, dobar dan, kako ste?
2: Dobar dan, evo, dobro je.
1: Dobro je, jel se kužinaje ili se iskužinavalo pa se šta go sa lipo jede?
2: Uvijek se nešto lipo jede.
1: E?
2: Slušaj, ta nam je doba boba, tako da moramo ga malo zavrtiti, pripremiti.
1: Aj, morate se malo igrat prije fešte o boba. Tradicionalne, to je jedna velika ljubav između Kaštelana i boba. Nova fešta nam se sprema. S obzirom na vrijeme, kakva je prognoza?
2: A prognoza je za sad nije dobra, ali uzdamo se u to da će se promijeniti, tako da ćemo u subotu ipak to organizirati. Ali vidit ćemo sve, bit ćemo pametniji sutra. Šta će
1: na nebo poslati u subotu. Dobro, mi ćemo se uzdati u to da će biti lipo vrijeme. Kad je fešta boba u Kaštel Kambelovcu? Ako bude lipo vrijeme?
2: Ako bude lipo vrijeme, vidimo se u subotu. U 4 sata je kreće nam službeno kušavanje jela, a šušur na brcu će krenuti već od ranog jutra kad će do ekipe početi spremati kuhat,
1: kužinavat. Koliko ekipa vam se do sad prijavilo?
2: Ove godine imamo rekordnih 70 ekipa, to je 20 više nego lani. Mislim da će nam brce biti premalo, tako da...
1: Jesu to sve Kaštelani ili vam dođu iz okolnih mista?
2: Počeli smo sa širi vanka Kaštili. Imamo ove godine iz Splita, iz Trogira, Sinja, Solina.
1: Sad ćemo vidjeti.
2: Ekipa nema, odakle nema.
1: Dobro, e sad ovako, ja znam nekoliko ono klasičnih jela od boba, recimo meni je najdraže kad su mi artičoki sa bižima i bobom, pa napravim manistru sa bobom, ali pretpostavljam da u vas treba biti ipak nešto drugačije, specifičnije. I sad, koliko se tih novih jela izrodilo zahvaljujući fešti o boba?
2: Ja, ima ovo na 18. fešta i već par godina mislimo da ne može nas ništa iznenaditi.
1: Ali vas iznenade?
2: Uvijek se pojavi neko sa novom idejom.
1: A šta je recimo ono što ste vi zapamtili da je baš bilo nakon nešto novo, a nikad nije prije niste vidjeli da bob može ići u to? Dakle, najvažnije je da bob mora biti u tom jelu.
2: Je, da bob mora tu prevladati, tako da ipak je to, bob je glavna namjernica tu, a ostalo je samo popratno čime ga spremamo. Imali smo tu iznenađenja od burgera s bobom.
1: Burger sa bobom?
2: Burger s bobom, crne pice sa bobom. Imamo ove godine najavljeni spadule s bobom.
1: Eto, slastica, tako znači da. Sa bobom.
2: Ima razni kolača se pojavi tu slastica.
1: Bob je inače jako zdrav, ali ga nema dugo za brat.
2: A ovo je sad...
1: Ovo je stađun.
2: Ovo je stađun boba i treba ga iskoristiti maksimalno. Šteta ne iskoristiti ovo što nam priroda pruža naša ovdje.
1: Jela od boba su je dio naše tradicije, tako, naše tradicionalne dalmatinske kuhinje?
2: Tako je, i evo, tradicionalno ćemo i mi kao organizatori spremati jednu veliku teću sa sipom i bobom, koja će, nadamo se, potrajati malo duže, ipak će to biti pozamašna teća.
1: A koliko bude u toj teći porcija? Biće
0: malo.
1: Malo, za Vedrana uvijek malo,
2: Uvijek je malo.
0: Nije za mene, nego za sve normale ljude.
2: Još se nije desilo da je ostalo na brcu spiz.
1: A to se nije dogodilo, tako. Dobro. I bit će naravno dobra zabava.
2: To uvijek. Ove godine poza fešte računamo da će nam pivati trogirski kanti, tako da imat ćemo i muziku poslije.
1: Dobro. Pozivamo naravno sve da prvo pozorno prate prognozu. Nadamo se da će biti lipo vrijeme, ali šta ako baš bude onako ružno?
2: U slučaju ružnog vremena vidjet ćemo odgovoriti za nediju ili za vikend izad. To ćemo morati sutra razglabati, vidjeti.
1: Da ne bi bilo pusto kiše, pa onda previše tekuća jela onda. Bolje odgoditi.
2: Bolje urgoditi nego puno je tu spize da bi riskirali da nam propade.
1: U svakom slučaju, svi oni koji žele doći na fešto Boba, lipo neka prate prognozu i neka se ažuriraju, slušaju Radio Split i vjerojatno na vašim, imate sigurno i vi neke onako Instagram, Face stranice.
2: Instagram. Obavijestit ćemo i portale naše radija i sve, tako da treba popratiti.
1: Bravo.
2: Vjerujem da će doći obavijest do svih, da je to promijenjeno.
1: A slušajte, ako i ne budu gledali prognozu, dođu onako, neka onda lipo prošetaju po kaštirima, pa dođu onda opet sljedeći puka bude fešta u Boba.
2: I to sa kraljem.
1: Eto, jer u kaštirima uvijek ima šta vidjeti. Gospodine Topiću, hvala vam lipa na javljanju, želim vam svako dobro, da vas vrijeme posluži i da pune teče budu ukusne spize i da bude prava fešta u Boba i ove godine.
2: Hvala.
0: Da, i vjerujem da hoće tako biti. Što ono, trogirski kanti? Mi ih ne moramo zvati. Oni sami.
1: Oni su tu kod nas.
0: Oni sami
1: pivaju.
0: I pivaju.
1: Evo.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se i rodila.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, zna, pune on te gareka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: Pa si ti pustio pjesmu Darija Wanna Dance. Koliko je zapravo
1: evo,
0: bitno...
1: Evo, sad sam mirna kad se pustio. Ili... E, kad mene šime, tako ja njega zezan.
0: koliko je zapravo bitno kad ljudi odu u mirovinu da ponovo se upoznaju. Zapravo da se sjete oni dana kad su izlazili vanka.
1: Ali to je taka floskula, ali stvarno ljudi to zaborave. Jer bilo je naprijed mala... Znači, oni su zaljubili dvoje. Život su dali na drugome. I onda dođu dica, pogubu se i dica nestanu, što je normalno.
0: Odlepršaju,
1: hvala Bogu da nestanu, da ne ostanu u kući. E, ako ostanu u kući, majka živi da skuva, da sredi unučadu, praunučadu, dalje ona to im spisa u života, on se vrti od kauča s postaje, onda ona rolja njemu, stari, šta ću s njim, smeta mi po kuću, ne mogu kuvat, ne mogu sređivat. Ali oni nisu promislili da se oni nisu oženili zbog te dice. Nego jedno zbog drugoga. Mislim da stanu i promislu, ali ne u kući, nego pod ruku, ajmo sid negdje vani na piće, na ručak i razmisli što želimo. Zašto smo nas dvoje zajedno? Da ovo što je ostalo 10, 20, 30 godina života, da se dogovoru i da im budu lipo. I da pobignu od dice, da ostavu dice same, da se dica muču sa svojim životom, a da oni napokon uživaju, obavili reprodukciju.
0: Zašto to kaže? Zato što sam evo, snimajući za Dobro jutro, upoznao sam neke ljude koji su, kad su otišli u mirovinu, su naprimjer upisali se na tečajeve plesa. Pa i da viš kao su sretni.
1: To ti je sad, Šime, to je trenutna sreća.
0: A zašto bi bila trenutna? Ljudi su to našli da vole...
1: Šime, trenutna sreća, ta ura vremena. Osoba se treba budit radostan, disat radostan.
0: Čekaj, ti nije bolje da se ljudi ponaši da imaju neki zajednički hobi?
1: Zajednički hobi. To je, sad je to druga stvar. Ako se, jedna je stvar, ako oni zajedno išli na ples, ja isto znam par njih, koji su zajedno krasno, i onda su ispunili brak s tim, ali oni doma vježbaju radu, čak se i čičkaju u pozitivnom obliku, oni su našli svoju radost, to je to buđanje, življenje i spavat sa radosti.
0: Ili naprijed, ali, ne znam, kad šetam
1: ali
0: pse...
1: ako ona hoće ili on hoće, pa idu radi reda, e to onda...
0: Ne znam, kad sam šetao pse po Marijanu, da bi vidio ljude, ovi kiste parove, ono, mirovini koji šetaju svako popodne.
1: Da.
0: Ili popričaju i šetaju.
1: To je to.
0: Ali stoje kući i gledaju televiziju.
1: To sam ja radila.
0: Sobi.
1: To sam ja radila.
0: Ali ja znam ljude koji stoje svako u svojoj sobi i sad gledaju svoju televiziju.
1: Da. I to je lipo kad je kiša. Pa dovikio se, ajme me sad pribaci. Ali kad je lipo vrijeme, kad je proliče i zima kad je lipo vrijeme, ajmo, ja bi i muž znali, sad smo dobro ručali, kiša na zaglimo, samo napravi džir malo da na ovo lipo legne. Najbitnija je ta šetnja, jer kroz šetanje je komunikacija. Nema televizije, nema radija, nema okolnih ljudi da te remetu. Šetnja je veoma bitna za jedan brak.
0: Ali ne samo brak, vidio sam ja i ono, na primjer, šetaju gospođe, ne znam, njih 3-4, pa onda šetaju neka 3-4 prijatelja već u godinama. I lipo je to druženje, da ne stoje doma, da ljudi izlaze sa svojom generacijom.
1: Ali vi, Šime, čemu meni služi ova moja, ja sam 6 mjeseci izgubila vremena da bi organizirala ovu izložbu Vareša. Ja sam 2,5 mjeseca slala mailove, zvala ljude, upoznavala nove ljude. Znači, ja sam desetke ljudi upoznala nove komunikacije, nove priče preko jedne, kao navodno ovi male izložbe, ali koje ko doša, reka je ovo je stvarno nošnja number one. Znači, i to je bitno. Znači, ja ću i prošetat, ali ja tražim nešto drugo.
0: Dakle, koliko je onda bitno da čovjek ima zanimaciju uvijek?
1: Mora ima hobi. Hobi. Ples ti može biti trenutno. Ples ne može biti hobi. To je trenutno da do... Jedino ako ti partner i vi svakodnevno gledate, plešete, radite...
0: Ne, ja znam ljudi koji se čak i natječu.
1: Pa ja znam, moje baš jedno da sad ne govorimo ime. Ja. On je već godinama smišlja kako se ona na njega naljuti, kako ona, a on smješka se, a pa falija. I to je već hobi, kad su njih dvoje zajedno. Može i ona, ali ako sama osoba ide na ples... i dođe doma, to nije hobi, to je zdravlje, to je trenutna radost.
0: A bolje to nego da stoji doma cijeli
1: dan. Ma to je sigurno bolje, ali mi govorimo od hobiju cjelodnevnom, ne cjelodnevni hobi, nego radost,
0: potpunjavanje. Ja sam dosta vidio na primjer ona i sad se po Splitu otvorila dosta ovih studija za slikanje, pa nam je dosta, ono kad prolazim, dosta ljudi ono u mirovinama koji slikaju. I zašto, baš je to lipo. Zašto? Ima ljudima svoj hobi.
1: Ja imam 2 godine likovne akademije i ja znam šta je slikarstvo, ali ja već 10-15 godina nisam uzela pikistu u ruke, mene to sad već postalo
0: dosadno. Dobro, tebi je to, ti si to.
1: Ali ovaj koji novi je, to mi otkriće.
0: A ne, bolje je to nego gledati televiziju.
1: Pa sve serije. Bolje nego gledati ruske serije. Sve bolje.
0: Ja znam, ono, nekad čujem ljudi da pričaju o serijama. Ovaj bio, ovdje ja sam...
1: Jer nemaju drugog interneta, jer ograničenost. Ograničenost, jer njihov mozak je toliko mental... Oprostite što vas vrijeđa, ali to je istina. Toliko je ograničen da ne može više preuzest informacija, nego serija je zadnja granica.
0: Ali dobro, ljudi žive tuđe živote tako.
1: Pa o tome i govorimo. Da žive tuđe živote, tuđe interese, jer nemaju snage, volje ni interesa upotpuni svoj život, da život bude zanimljiviji i da živi puninu života i radost života.
0: I ono što ti uvijek kažeš, zapravo danas naši umirovljenici stvarno ljudi teško žive, mirovine su male, cijene rastu suludo, ali kažeš uvijek postoje besplatne stvari, besplatni koncerti, zašto ne izaći?
1: A
0: sad smo imali...
1: Duje 4-5 koncerata. Ma ne znaš koji je bio bolje. Svaka čast gradu Splitu koji je da je, ne znaš koji je bio bolji koncert od drugoga. Zanimljiv...
0: Koliko si vidjela ljudi od 50-60 plus na koncertima?
1: Pa, jesam, dobro, ali ja ne vidim nikoga, ja sam malo tu specifična.
0: Dobro, ti je.
1: Ja plešen i ja dođem na Sri Rive sama i svi baba poludila, znaš, a mene to sa ludilo kad mi napišu baba poludila. Meni je to dobro, mislim, jesam poludila, sad sta plešen, mislim, znači ja nisam normalna jer mi se pleše. E, i onda, ali to su slikali, to je bilo za frkacije. Pa bilo je dosta ljudi, ali ne toliko i bilo je puno parova. A recimo ovako, kala ja sam išla sama. I dobro, uvijek ja nekoga nađem svoga, ali da nisam, ja bi bila sama, uživala u muzici, plesala, zabavila se i vratim se doma na noge sama.
0: Eto, to je
1: to mi je neka zdravlje kako se ja govorim na suči.
0: To drugo, je gimnastika.
1: Gimnastika. I vratim se i nema kukanja, ajme neću. Nego idem, pazi da mi je udobna obuća i ja se lagano vratim. A je... Moram priznat, malo me sutra kukovi bole.
0: Sve s godinom.
1: Sve s godinama.
0: Aj, s nama je bila naša Darija, evo što s tobom vrijeme brzo proleti.
1: Da, da. Veliki, veliki pozdrav ekipa.

Vidíš, priateľu, ja pamätám sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: štiva, krimići, ljubići, nekako je lakše čitati takvo štivo na plaži nego malo, pod navodnike, ozbiljnije.
1: Koliko je bitno, na primjer, kad se izbaci dobar film, jel onda počne, pustim je po knjizi, onda počne pomalno za to
0: izbaciti? Pa evo, recimo jako, evo, primjer, friški Orkanski visok.
1: Da, je sad nova adaptacija.
0: Je, mislim, to je klasik, ljudi posežu za njim, ali ne tako puno, a sad od kad je film vani, knjiga je stalno posuđena i u rezervaciji, tako da da.
1: Jana Karenjina je imala 5-6 oni.
0: Tako je, tako je.
1: I još uvijek se čita Ana Karenjina.
0: A pa Ana Karenjina nam je i lektira, tako da, da čita se. Je. Klasici se inače čitaju, ljudi znaju posezati nakon 20 godina se vraćaju.
1: I Rat i mir u 4 dijela.
0: I Rat i mir u 4 dijela.
1: I srednje škole, to je gledanje.
0: Je, sve se čita.
1: Iako na kraju moram reći što je isto tako lijepo, kad na primjer ona je i preobražaj.
0: Tako je.
1: I onaj proces i da. To sad zapravo kad ti čitaš u srednjoj školi, kad poslije čitaš u nekim godinama, totalno drugačije shvatiš tu knjigu.
0: Pa naravno, mislim, i mi se mijenjamo, tako da i doživljaj pročitanog štiva drugačiji u nekoj dobi sa, ne znam, 40 i nešto, a sa 18 je. Za neke knjige nismo zapravo spremni u srednjoj školi.
1: Zapravo nekad se treba vratiti nekim knjigama.
0: Tako je, ja se slažem. Eto, da. Vraćajte se.
1: Da, evo, ja sam Malog princa pročitao par puta i svaki put ga drugačije shvatim.
0: Je. E, to je divna knjiga. Slažem se.
1: Nekako valjda život te nauči neke nove stvari, onda kad pročitaš tu knjigu, onda tek shvatiš ponovo što je pisac mislio reći.
0: Je, jedna od onih malih velikih knjiga. Slažem se.
1: Pa sam rekao da ti voliš pričati kao i ja.
0: Eto ga.
1: Šta drugo nego poslušati tvoj savjet, a on ponovi knjigu, kako se zove knjiga?
0: Znači ovako, Ljeto kad je mama imala zelene oči, autorica je Tatjana Tibulak.
1: I ti je toplo preporučavaš?
0: Ja je toplo preporučavam.
1: I ne nosite na plaži, nemojte mazati s kremom.
0: Tako je, čuvajte.
1: Eto, sve smo naučili. Hvala ti puno.
0: Hvala tebi, bok.

kraju, zaigrajte si nek mi se ženi. Kaj budu si čuli, mojem lijepom kraju, zaigrajte si.